0: 在法国东北部斯特拉斯堡，防暴警察到场驱赶示威者，并向示威者发射催泪瓦斯。有一些学生团体更呼吁8号再举行新的抗议活动。法国总理勒克尔尼6号在议会就示威活动接受质询时，谴责那些威胁学校安全的极端暴力行为。对于警方的执法手段受到批评，勒克尔尼承诺将进行调查，并称有关警方存在种族主义的说法是不实指控。勒克尔尼表示，政府和校方必须倾听学生的诉求，并尽量寻求解决方案。凤凰卫视综合报道。
1: 日本冲绳县知事古谢玄太今天前往东京，就驻冲绳美军士兵涉嫌抢劫杀害一名当地女性的案件，要求日本政府推动美方采取有效措施。与此同时，驻冲绳美军宣布，所有驻冲绳美军人员停止活动48小时，并且实施为期30天的夜间外出限制。
2: 周三，冲绳县知事古谢玄太前往日本东京的防卫省，与日本防卫大臣小泉进次郎会面。古谢表示，驻冲绳美军涉嫌抢劫杀害一名冲绳女性的案件给当地社会带来强烈不安，要求日本政府推动美方全面配合警方调查，整顿军纪，并采取具有实际效果的根本性措施。古谢要求尽快召开由日本政府与冲绳县协商基地负担和冲绳振兴政策的冲绳政策协议会。
3: 今回の事件は殺人事件で、かつ他人の財産を奪うという極めて悪質で、県民に大きな不安を与える事件であり、断じて許せるものではありません。このような事件が起き、県民の尊い命が失われたことは大変遺憾であります。米軍の綱紀粛正、人権教育等が全く機能していないと言わざるを得ません。米軍による捜査への全面的な協力、米軍人等の綱紀粛正及び再発防止を強く求めます。
2: 小泉表示，日本政府已经向美方提出强烈抗议，要求全面配合调查、整顿军纪，并采取防止再次发生的措施。
4: このような残忍で凶悪な事件が発生し、アメリカ軍人が逮捕されたことに強い憤りを覚えています。いかに実効性のある措置を取っていくかについて、日米間で協議を進めていきたいと考えておりますので、小田知事からもご地元の代表する立場として、しっかり声を伺って、共に前に向けて動いていければと。
2: 这起案件发生在本月3日，日本警方调查显示，那霸市一名39岁女子被发现死于酒店房间，死因是颈部受到压迫导致窒息，颈部发现类似绳索的物品。警方根据附近监控录像等展开调查，4日以涉嫌抢劫杀人逮捕了驻冲绳美国海军陆战队20岁上等兵德文·雅各布·巴拉德。这名美军士兵目前否认指控。案件发生后，驻冲绳美军宣布，从7日中午至9日中午，驻冲绳所有美军人员停止军事活动48小时，期间禁止离开基地和饮酒，并集中进行军纪等相关教育。从9日起的30天内，美军还将实施夜间外出限制，每天午夜至凌晨5点禁止外出。凤凰卫视李淼、沈妮、郑胜，日本东京报道。
1: 对于高市早苗政府计划推动修订安保3文件，有日本专家批评，日本的军事相关支出已经明显超出了正常状态，而行使武力本身就违反了日本宪法，呼吁重建以和平外交为基础的日本国家战略。
5: 有关日本高市早苗政府计划在今年内推动修订安保3文件，日本专家批评，2022年安保3文件已推动防卫费大幅增加，提前实现防卫费 GDP 占比2%目标。若未来军事相关支出进一步扩大，提高防卫费 GDP 占比至3%甚至3.5%，这已不是国家正常状态应有的军费财政支出。
6: これはもはや普通の正常事態の正常の下での国家の財政のあり方ではなく、戦争をしている国の軍事費のあり方に匹敵するようなものではないかと思っています。
5: 日本专家指出，远程导弹、对敌基地攻击能力，这些明显超出专守防卫的概念范畴。而所谓专守防卫，若涉及拥有军力并行使武力，从日本宪法第9条来看，也属于违宪。若日本大幅扩军，则可能引发亚洲地区的军备竞赛，这种做法并不可取。
6: 敵地攻撃能力というのは憲法違反になるわけですが、そもそも専守防衛という名の下での軍事力の保有や行使ということも。本来的には憲法違反であろうと、アメリカが軍事的なコミットを必ずしも確約していない中で、日本

0: 列三周年，议长米措拉表示，当年的袭击造成近1200人死亡，251人被劫持。他向在场议员介绍，曾被哈马斯扣押的以色列人质米兰。米措拉感谢他出席，并表示他的经历引起了议员们的共鸣。2023年10月7日，哈马斯袭击以色列后，以色列在加沙展开大规模军事行动，造成数万名巴勒斯坦人死亡，加沙大片城区沦为废墟，大量居民仍住在条件恶劣的帐篷营地。尽管双方近1年前达成停火协议，以军空袭仍持续发生。三周年纪念之际，遇难者家属与获释人质仍面对袭击留下的伤痛，加沙民众也继续承受战争造成的人道困境。凤凰卫视李萌威、莫野，法国巴黎报道。
1: 有关冲绳美军士兵涉嫌抢劫杀害当地女性事件，冲绳县知事谷谢玄泰7号首次与日本首相高市早苗会面，就事件表示抗议，并要求日本政府介入，采取根本性防范措施，并尽快重启冲绳政策协议会。
2: 冲绳县知事谷谢玄泰周三前往日本首相官邸，与日本首相高市早苗会面。这是谷谢就任冲绳县知事后首次与高市直接会面。谷谢就驻冲绳美军士兵涉嫌抢劫杀害当地女性事件提出抗议，要求美军全面配合日本警方调查，整顿军纪，并采取具有实际效果的根本性措施。
3: 今回の事件は極めて悪質で、県民に大きな不安を与えるものであり、断じて許せるものではないことから、県民を代表する知事として。強い思いを込めて抗議するとともに、捜査への全面協力、米軍人等の綱紀粛正と再発防止策の実施、実効性ある抜本的な対策を強く求めました。
2: 高市表示，案件残忍恶劣，令他感到强烈愤怒。日本政府已向美方提出抗议，要求全面配合调查，整顿军纪，并防止案件再次发生。谷谢提出，今后不能只由美军自行采取措施，在美军进行相关教育期间，日本政府也应参与，共同研究教育方式。谷谢表示，高市回应称将把冲绳方面的提议纳入考量。谷谢同时要求日本政府尽快召开冲绳政策协议会，这一机制由日本内阁官房长官主持，包括冲绳县知事、外相、防卫大臣等人，主要协商冲绳振兴和美军基地负担等问题。
3: 沖縄政策協議会を早期に開催することを求めました。特に今般の強盗殺人事件は、県民に大きな衝撃と不安を与えており、早急な基地負担軽減が求められております。
2: 虽然美军宣布停止军事活动48小时，但冲绳方面真正要求的并不是这种临时性的规定，而是要修改日美地位协定，从根本上消除不平等。凤凰卫视李淼、蒋文斌，日本首相官邸报道。
1: 泰国内阁在本周例会上同意设立8个特别经济促进区。泰国政府希望通过扩大产业和投资布局，进一步推动东部经济走廊项目发展。
4: 泰国东部经济走廊 EEC 是泰国推动产业升级和吸引投资的重要经济区域，核心区域覆盖春武里、罗永和北柳三府。这次新增的8个特别经济促进区由 EEC 政策委员会提出。
5: ตามที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือกพอ.เสนอครอบคลุมพื้นที่ชลบุรีระยองฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีในสาขาอุตสาหกรรมการแพทย์การสุขภาพอาหารพลังงานและโลจิสติกส์ค่ะ
4: 具体园区包括春武里阿玛塔城二号工业园、巴征府304工业园二期、邦巴宫泰国可持续咖啡产业集群、芭提雅的专业医疗及综合健康中心和马塔普第二液化天然气接收站等。根据相关规定，在特别经济促进区内投资的企业可以申请 EEC 框架下的投资优惠，并在项目审批、许可等方面获得便利。
5: การจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษจะช่วยดึงดูดการลงทุนทั้งในต่างประเทศเพื่อเพิ่มการจ้างงานและกระจายรายได้สู่ชุมชนพร้อมสนับสนุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคในพื้นที่ตลอดจนยกระดับศักยภาพของไทยในการรองรับการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ EEC ค่ะ
4: 官方统计显示 EEC 区域的经济总量约占泰国 GDP 的13%凤凰卫视刘媛媛王涛泰国报道
1: 瑞典皇家科学院7号宣布，将2026年诺贝尔化学奖授予法国科学家卡甘和日本科学家霞河宪三，以表彰他们发现不对称有机合成中的非线形效应和自催化现象。
6: 瑞典皇家科学院当天宣布，法国巴黎南大学教授卡甘和日本东京理科大学教授霞河宪三因在不对称有机合成中发现非线性效应和自催化现象。